0: farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM agogon dakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 6:30 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin nan na mace mai tallafawa gida tare da Hafsat Launshika da fatan za a yi sauraro lafiya
1: mita 97.3 a zangon FM rahama radio